0: Informacja. Informacja, muzyka, kultura.
1: Białoruski reżim pakul što demonstruje swoją obmierzowaną zdolność do małlaca. Usio leta wyzwalenie czarchowej partii politwiaźnia było na pauzie, odznaczył bloger, aktywist, siabra uprawy niemiecka-białoruska towarzystwa Aleś Czajczyc.
2: No тут речь у тим, що, ну, карикатурить коротко, це обмежуване домовоздольний режим Лукашенка. Бо він демонструє такий самий стиль поводжену, як демонструє Путін, коли йдеться про перемови, про мирні перемови України. То це люди, які і Лукашенко, і Путін, які у своїй сфері, відповідно у своєму керунку, грають роль такого, видите, негенального, безкомпромісного, значить, такого гопника, мужика такого моцного, якого, значить, якого немагчимо схилити до компромісів. У їхньому розумінні, вони б не були тими диктаторами, якими вони є, у їхньому розумінні компроміс – це проява слабості. Діалог – це проява слабості. Немагчимо, вони в своїй логіці мають рацію у тому плані, що люди, які їх оточають, які утворюють їхній режим, махчимо, вони як так само глядять на це. Коли Лукашенко пойде на компроміс, для них це буде сигнал. Ага, і він, ви знаєте, прогнувся під заходником і почав з ними перемову, хоча у розуміння нормального цивілізованого чоловіка, діалог – це правильно, і компроміс – це правильно, і імкнення знайти коробки судокранання і знайти некое агульнапримальне рішення – це те, до чого треба імкнути. Але не у розумінні і не у менталітеті цих людей такої бачення. Тому він буде вельми, вельми нягнутко, вельми так пробувати продавити Захід і не створити враження, що Захід продавив його, і він буде вельми так, вельми марудно, а за вельми дорого спробувати цих політв'язнів продати.
3: Які реальні фактори і умови можуть примусити мінський режим пойти на більш масштабні кроки по визволенню людей у ближайші місяці, як думаєте?
2: Я думаю, що фактором тут буде, звісно ж, російсько-українська війна і події там. Коли у російців буде дрянна ситуація на війні і в економіці, все це взаємозв'язано в цьому випадку, це буде стимулювати Лукашенко до того, щоб поліпшати відносини з Заходом, робити кроки на сустрач. Складаність економічної ситуації в Білорусі, я б сказав, що це навіть менш важливо, ніж становище Путіна і російців у війні з Україною, тому що він завжди буде оглядатися на Кремль, оглядатися на Росію. Навіть при дрянній економічній ситуації йому можуть не дозволити робити кроки на сустрач Заходу, а тут визволення політв'язнів, це завжди буде ставати як гандаль політв'язнів, з їхнього боку, гандаль з закладниками, і тому їм просто можуть не дозволити, не ухвалити.
3: А як ви ставитеся до кулуарних форматів, до закритих дипломатичних консультацій, які зараз ведуть західні країни, відносно білоруського трека, день за день, на білоруські демсіли?
2: Любые перемовы добрые, коли они ведут до вынику, коли они ведут до вызволения людей, коли вызволение людей, это треба разуметь, это маленькое, важнее демократизации Беларуси, важнее диалог между режимом и белорусским громадством. Тому, конечно, тут удел оппозиции в этих перемовах, это, на жаль, не сродок, это мета, это даденного этапу. Тому что есть, то есть, просто для белорусских демократичных сил повинно быть важной задачей обеспечить разумение Заходом, Европой, как Европы, так и Соединенными Штатами, необходимости того, ну, необходимости достижения этой мэты. Как у Беларуси распочался довольно громадский диалог помеж режимом и помеж громадством, у особо демократичных сил. Тому добре, коли йдуть ось некі консультації, але треба розуміти, що концептова мета – це не просто визволення політв'язнів, це не наладжування економічних, скажем, сувязів режиму і Заходу, якби це нікого не було, без реальної демократизації внутрі Білорусі. Початкові мети – це громадський діалог, це демократизація, це демократичне перетворення, щоб Білорусь була нормальною, комфортною країною, де людей не саджають в турму за жеркування.
3: Як думаєте, що з'являється тепер головним таким індикатором, що Захід готовий використовувати серйозні економічні речі тиску для того, щоб визволити білоруських громадян? Наскільки Захід настроєний тепер серйозно в цій темі?
2: Я не бачу, каб была некая такая надто вялікая готовнасць да гэтага, бо уся беларуская гісторыя, увесь беларускі, не люблю слова трэк, ну, сітуацыя з перамовамі з лукашэнкаўскім рэжымам, гэта частка больш вялікай карціны, звязанай з узаемадзейнічаннем з путинской России, с войной в Украине. Для Запада нема самометы, ну, нема некой острой приоритетности темы Беларуси в контексте агульной ситуации, на жаль, для Беларуси. Тому я особисто зараз не бачу никакой готовности на некие надзвичайные меры экономичного тиску, коли Лукашенко не пройдет неких червоных рысов, коли он не почне там некое обвострение в плане миграционных узветых усих историй, что этим летом хваля идет нелегальных мигрантов из Беларуси закидывают у Латвии. Прямо зараз не Литву и не Польшу штурмуют, они штурмуют Латвию. Там некие помежные службы Латвии находила там подземные ходы, какие лукашенковские люди рыли для нелегальных мигрантов. Коли тут Лукашенко не пяройдзе некой червоной рысы и не зусім, ну, коли это не станет зусім вострая ситуация, я думаю, что, на жаль, Европа неких додатковых мер супраць яго прымаць не будет, кроме умацавання латвійска-беларускай мяжы, якой зараз адбываецца.
1: Дыпламатычныя сустрэчы адносна магчымасці вызвалення чарговай групы вязняў працягваюцца ў закрытым рэжыме. Чарговы этап кансультацый пры ўдзеле міжнародных пасярэднікаў запланаваны на восеньскі сезон.

Війним грався він іще віками, здавалося давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти, відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити –

0: вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Уздоўж поделенной Беларуси. У Ляшуб с Дайгана Шеренда вандруют по довоенной белорусско-польской мяжи.
2: Witam z Biehomla. Mianowite tut w 1967 godzie odkrywający pomnik na miejscu byłego partyzanckiego aerodroma Piotr Mironowicz Maszerał skazał, że baczyć gorad Biehoml goradem sadem. Proponował nawet zmienić nazwę na Partyzansk.
3: Ryżska mirna domowa podzieliła Dokszyski rejon na dwie części. Gorad Biehoml uwaszł w skład BSSR. Współczesny gorad asocjuje z turmoj i z ludźmi niskiej morali.
4: My pod Polską nie byliśmy.
5: То добре чи кепска?
4: А чорт його знає. Добре. Мон скоро границя. Є ще дорожка є. Наші тільки ходили там, що поміняти там які одежу на їду. Там яди болі було. Ну, пропускали, що я. Ну, так що, вони з застави стояли всю ж границю, ніхто. Люди знали, де ходити. Ну, тоді, бо як-то, аж у Довгінова, це ж Довгінова теж Польща була. Коров ходили, купляли там.
6: Яка я ще тоді ще була при тих советах. І жили ми, добре жили, усе було. І скотину держали, і працювали, і хліб був, і сахар був. Сахар, помню, такі вухонки гранірований, цей сахар. Мої батьки з цієї деревні були. Казали, большевики вам ті, мусить, телят язики підкидали. А нельзя було. Говорить, границы не пущали близко, контроль был, на работу гоняли, паспорты и с паспортами. Але у нас лепей жили люди, як там у Польщі. Там у Польщі у деревні один-два жили заможно. А у нас уже большинство, тільки, знаєте, і тепер є. Хто работает, тот і живеть. А хто коля углов ходить, каб дзе ў каго што стягнуць, дык вот так. І церкву была. Ну, от, а тады я ж не помню, як яе разрылі. А помню, што там клуб быў тады, тады склад ўжо з церкві. Я, ну, ж па ўсяму свету гэта было ў нейкі пералом.
1: Радыё «Рацыя» вандруе па даваеннай беларуска-польскай мяжы.
7: Między właśnie Dokrzycami a Biehomlem, to ci starsi opowiadali, że było tam trzech takich mężczyzn, którzy uważali, że ten system sowiecki jest sprawiedliwy. I oni po prostu wybrali się, przez tą granicę przeszli. No potem tylko jeden wrócił, nic nie mówił, milczał, tamci przepadli, no bo po prostu szpiony. I już o tym dobrobycie, o tej wspaniałości już nic nie mówił. Ale po prostu przekonali się, co to znaczy system sowiecki i tym bardziej system bezbożny. Wtedy człowiek bez sowieści.
4: Ну во, поїдьте, поглядіть. Ну, город як город. Ну, ну це ж не город. Ну, як містечко.
5: Як містечко, то правда. Районний центр. Докшиці.
4: Докшиці. Докшиці – це вже Польща. Так. Да. Во, границя, будете їхати. Шунівка, що німці спалили. Угу. От, і одразу за Шунівкою вже там, як кажуть, Польща. Пшеки.
5: А на вас як?
4: Та леханці.
5: Як?
4: Та леханці. Так, я так казали. Пшеки та леханці.
5: Годов нема уже той тюрьмы.
8: Ну, я е. Може, годов 5 назад только як убрали. Годов 5.
5: Бо хай своего часу тут вельми много туремщиков было.
8: Да, да.
5: А вы?
8: Тоже оттуда, кстати, да.
5: Так за ваши деньги?
8: Да, с 92 по 94 тут.
5: За что?
8: Секрет. Комендатура немецкая, когда во время войны была немецкая комендатура.
7: Такий образ в Biehomle, что в церкви сделали спиртзавод, а костела там не было. I też trudno się dokopać tam w historii, może jakaś tam kapliczka gdzieś była. W pobliżu, ale w Biehomlu nie było, tylko była komendatura, czyli takie więzienie niewielkie. No i właśnie to też spustoszenie, ponieważ ci, którzy tam byli w tym więzieniu, to już zostawali i psuli rzeczywistość i cywilizacyjną, i religijną. A ci katolicy, którzy są, no to po prostu z zachodniej Białorusi przybyli. I to wszyscy.
2: Горадам садам Biehom таки не став, а став типовим посілком городського типу, яких вельми шмат на сучасній території Республіки Білорусь.
1: Уздовж поділеної Білорусі наші кореспондентки вандрують по довоєнній білорусько-польській межі.

0: з рацыяй.
1: Рекордна зараз по годині залишилося до 19 Білорусі, до 18 Польщі. Афіша культурних подій у нас завтра. Незабаві прокушить у нашому ефірі. Розповідаю так само про надвор'я, хоча, здається, інформації зовсім небагато. Усе вельми просто. У нас на вулиці сьогодні переменна облачність, мала облачна, без опадку до слабо туман. Такі прогнози гучить на ночь, уночі температура повітря плюс 9-11. Зараз нічого так само істоти не змінилося, трошечки знизилася температура повітря плюс 20 в Укависку, 21 у Лідзі, Гародні, Білостоку, де Гайнуці, 21 у Кобрині, 22 у Бересті, де так само у Пінську. Там на вулиці повночно-сходній вітер слабий, а 3 до 6 метрів за секунду, ну і так само повишена атмосферний тиск, який уночі буде далі. І так само ще більше повишатися. 28 жнівня заховається вплив в області повишеного атмосферного тиску. Прогнозується так само поступлення теплих повітряних мас з Повднього Заходу Європи. Перемінна облачність, переважно без опадку, наче до раніці, місцями слабий туман. Ну а що, неузабаві вже осінь. Вітер сходній, у день місцями завтра поривісти. Температура повітря, максимальна ночі плюс 5, плюс 10. Максимальна у день завтра від плюс 19 до плюс 26. Ну, відома справа, що на Берестіщині, на Повдні, звичайно, трошечки теплій.
0: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
2: Білосток і Подляшшя.
3: 28 жнівня, п'ятниця. Білостоцький музичний клуб запрошує на супольний концерт Алеся Помідорова і гурта «Растейт». Початок концерту о 19-й годині у «Баланс-клубі», що по вулиці доктор Ірини Бєловне у Білостоку. Православне молодєве братство у Польщі запрошує на концерт дитячого молодєвого хору приходу святих Кирила і Мефодія у грецьких салоніках під керівництвом Марії Мелігополу. 28 жнівня хор виступить у церкві Воскрешення Господнього у Бєльську под Ляським. Початок о 17-й годині. Культурне товариство «Тибель», де музей і осяродок білоруської культури у Гайнауці, запрошають на другий фестиваль «Поміжжа шуму». Фестиваль – це даніна поваги минулим фестивалям, організованим за останні 12 років культурним товариством «Тибель» і білоруським музеєм у Гайнауці, таким як культура на музейних лісвицях і роковисько Гайнаука. Тому музейна площа вже добре знайома з атмосферою концерту. Концертом під відкритим небом. Сьогодні виступять гурт «Касі», інді-психоделічний рок з Гайнауки, фолк, панк-рок «Вандроунік», пост-панк гурт «Блакитний носорог», альтернативний рок-гранжовий гурт «Без назви», гурт «Чеслов», а так само відкриється вистава музичної репортажі Давіда Карчевського. Початок о 17-й годині на площі перед Білоруським музеєм у Гайнауці. У студії водах стартує Бернфельд фестиваль. А 15-й годині у музеї Малої Батьковщини у студії водах почнеться концерт Жемерви. А 16.30 почнуться концерти на студії Водському полі. А 23.10 у Клуні виступять Свада Ентнічос і Пельсон. У Білостоку стартує 7-й фестиваль «Жанчини у Сходу». Гэта міждисциплінарне мастацкае мерапрыемства, якое на працягу 7 гадоў стварае прастору для голасу, адчувальнасці і вопыту жанчын, звязаных з Усходам геаграфічна, культурна і сімвалічна. Фестываль пройдзе ў палацы Браніцкіх у Білостоку з 28 па 30 жніўня. У рамках цырымоніі закрыцця выставы «Усе дзеці нашы», Галерея «Арсенал» і Белостоцкий осяродок культури запрошають на покази фільму «Король Матій І» у режисері Ясміни Вуйцік і відкритою зустрічу з режисеркою Ясміною Вуйцік, її дочкою Леєю Уроблєвською, яка виконує головну роль у фільмі. Початок о 17-й годині у кінотеатрі «Форум». А пошня п'ятниця жнівня у Белостоку стане махчимасть розвітатися з літніми канікулами з музикою. 28 жніўня о 17 гадзіне на рынкавай плошчы Касцюшкі адбудзецца канцэрт «Беласток поўны музыкі», які прапануе штосьці для кожнага. Выступяць Сколім, Колдра, зоркай вечара стане Малгажата Астроўская, адна з самых знакавых фігур на польскай музычнай сцэне. Пачатак канцэртаў о 17 гадзіне. Цэнтр культуры ў Чыжах запрашае на святочную патанцоўку на спленне. Пачатак о 20 гадзіне на плошчы перад Чыжоўскім цэнтрам культуры.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Пад'яр.

0: Ігаря Бяворская, Радіо Раса. Ми далі будемо з вами разом. Сутрка, Ігоря вечір. Ди передаю вам привітання. Зараз докладно 5 хвилин залишилося до 19 в Білорусі, до 18 в Польщі. Павел Сіверинець сподівається на визволення політв'язнів. Чергові коментарі у наших новинах обов'язково прогужаться наперед на початку наступної години. Ну і подробязності, коли ласка, на таку ось тему. Ціло двох раніх зниклих альпіністів у Кыргызстані опознали. Про 5 хвилин новини.
1: Радіорація. Інформація музика.

0: стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука.
1: Б'ються в окна галінки дерева. Зробі стріли.
0: Я кепско стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука.
1: Птушки дзюби драпують шкло. Бери перо.
0: Я кепско стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука.
1: Котиться у ноги чорний камінчик. Вострий наконечник.
0: Я кепско стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука.
1: Послухай, я кепско стреляю з лука. Боже, кожен робить той, що може. Ми разом шукаємо дорогу, яка веде у гору. У хвилини мовчання народжаються вороги. Ми разом шукаємо дорогу, яка веде у гору. У хвилини мовчання народжаються вороги. Я говорю.

0: Warszawskim Wojewodztwem i subsydiami ministra wnętrznych spraw i administracji. Medialny patronat Polskie Radio Białystok, Radio Racja, Telebaczenie Podlasia, Kabelne Telebaczenie Hajnałka. Zapraszają.
1: Это была реклама.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 27 жнівня, четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував так само виключно приємні емоції. До закінчення апошнього літнього працівного тижня тільки завтрашня п'ятниця засталася. Принамсі, з гэтай нагоди видатного настрою всім жадаю Белорусская Радіо Рація. Я Кирил Малаховський, в студії ви слухаєте вечоровий ефір. Гурт «Авіас» ужо співає для нас. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны пачуем шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і не толькі. Далей нас у рады кулісах чакаюць гурты «Лемон», «Брайан Адамс», «Троіца» да іншыя выканаўцы, а ўжо літаральна праз 20 хвілін прагучыць перадача Ўлада Грыневскага «Месца для прэсы». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: норму.
1: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
0: Вітаю, шановні, сьогодні 27 жнівня. Четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, принамсі з нагоди закінчення апошнього літнього працівного тижня. Тільки завтрашня п'ятниця працівна засталася. Видатний настрой, принамсі з цієї нагоди, усім жадаю Білоруської радіо Рації. Я Кирило Малаховський, ви слухаєте вечоровий ефір. Тягом ближайшей годины послухаем, як завжди, шмат приемной, якостной и цікавой музыки на вольных хвалях, а так само не будь браковать нам корыстной и выключно цікавой информации. У радиокулісах нас чекають наступні виконавці. Це буде Крамбамбуля, Джей Морс, Гарбіч, Крама та інші. А літерально праз 4 хвилини вже почуємо з вами передачу з архіва Ніви виконання Яна Мордані. Йон уже полістав тидньовік адмислова для нас. Одразу за їм для самих маленьких прогучать казки малышам. І рівно о 22.30 поводле білоруського часу послухаємо з вами передачу Урсулі Шубжди «Уздовж поділеної Білорусі». Заставайтеся з нами.

0: Радио Рация.
1: Семятичи.
2: Кобрень.
1: Высокая.
2: Яно-Подляшки.
1: 99.2 FM.
3: Уздовж поделенной Беларуси. Уля Шубс да Ганна Шеренда вандруют по довоенной белорусско-польской мяжи.
4: Witam z Biehomla. Mianowite tut u 1967 chodzie odkrywają czy pomnik na miejscu byłocha partyzanckiego aerodroma. Piotr Mironowicz Maszerał wskazał, że to baczyć chorad Biehoml choradem sadem. Proponował nawet zmienić nazwę na partyzansk.
5: Ryżska mirna domowa podzieliła Dokrzyski rejon na dwie czaski. Chorad Biehoml uwaszył u skład BSSR. Suczasny chorad asocjuje się z turmoj i z ludźmi niskiej morali.
6: My pod Polską nie byliśmy.
7: То добре чи кепска?
6: А чорт його знає. Добре. Вон скоро границя. Є ще дорожка є. Наші тільки ходили там, що поміняти там які одежу на яду. Там яди болі було. Ну пропускали, що я. Ну так що, вони з застави стояли, всю ж границю ніхто. Люди знали, де ходити. Ну. Тоді во як-то, аж у Довгінова, це ж Довгінова теж Польща була. Коров ходили, купляли там.
8: Якая я ще тоді ще була при тих советах. І жили ми, добре жили, усе було. І скотину держали, і працювали, і хліб був, і сахар був. Сахар, помню, такі вухонки гранірований цей сахар. Мої батьки з цієї деревні були. Казали, большевики вам ці мучителяти язики підкидали. А нельзя було. Говорить, границы не пущали близко, контроль был, на работу гоняли, паспорты и с паспортами. Але у нас лепей жили люди, як там у Польщі. Там у Польщі у деревні один-два жили заможно. А у нас уже большинство, тільки, знаєте, і тепер є. Хто работает, тот и живет. А хто коля вугла уходить, каб дзе ў каго што стягнуць, дык вот так. І церкву была. Ну от, а тады я ж не помню, як яе разрылі. А помню, што там клуб быў тады, тады склад ўжо з церкві. Я ну ж па ўсяму свету гэта было ў нейкі пералом.
3: Радыё Рацыя вандруе па даваеннай беларуска-польскай мяжы.
9: Między właśnie Dokrzycami a Biegomlem, to ci starsi opowiadali, że było tam trzech takich mężczyzn, którzy uważali, że ten system sowiecki jest sprawiedliwy. I oni po prostu wybrali się przez tą granicę, przeszli. No potem tylko jeden wrócił, nic nie mówił, milczał, tamci przepadli, no bo po prostu szpiony. I już o tym dobrobycie, o tej wspaniałości już nic nie mówił. Ale po prostu przekonali się, co to znaczy system sowiecki i tym bardziej system bezbożny. Wtedy człowiek bez sowieści.
6: Ну во, поїдьте, поглядіть. Ну город як город. Ну, ну це ж не город. Ну як містечко.
7: Як містечко, то правда. Районний центр. Докшиці.
6: Докшиці. Докшиці це вже Польща.
7: Так.
6: Да. Во, границя будете їхати. Шунівка, що німці спалили. Угу. От. І одразу за Шунівкою вже там, як кажуть, Польща. Пшеки.
7: А на вас як?
6: Талаяханці.
7: Як?
6: Талаяханці. Так я так казали. Пшеки талаяханці.
7: Ти гадов нема уже той тюрми?
10: Ну, є. Може, годов 5 назад тільки як убрали. Годов 5.
7: Бо хай свого часу тут він немного туємщиків було. Так,
10: да, так. Да.
7: А ви?
10: Тоже оттуда, кстати, да.
7: Так за ваші дети?
10: Да, з 92 по 94 тут.
7: За що?
10: Секрет. Комендатура немецкая, когда во время войны была немецкая комендатура.
9: Такий образ Biegomla, що з церкви зробили спиртозавод, а костіла там не було. І теж трудно ще докопати там в історії. Може, якась там капличка десь була. В поближі, але в Biegomlu не було. Тільки була комендатура, чи таке в'язнення невелике. Ну і власне, то теж спустошення, поневаж ті, хто там були в тим в'язненні, то ніж зоставали і псули речевістості і цивілізаційну, і релігійну. А ті католиці, хто са, ну то просто з західній Білорусі прибили. І то всі.
4: Городом садом Biehom так і не став, а став типовим посілком городського типу, яких вельми шмат на сучасній території Республіки Білорусь.
3: Уздовж поділеної Білорусі наші кореспондентки вандрують по довоєнній білорусько-польській межі.

0: Transgraniczne Radio FM.
1: Вітаю, шановний, сьогодні 27 жнівня, тут Алесь Дубавець і музичний календар. Тут сьогодні нас чекають Томі Санс і Тайп, а так само гурти Gladys Knight and the Pips, Alabama, Whitesnake, Rush, Sex Pistols, No Doubt, Bloodhound Gang, The In Flames. Долучайтеся. 27 жнівня 1937-го народився Томас Адріан Санс, ті просто Томі Санс, американський поп-співак і актер. Почав співати у кінці 40-х, а у 57-м, після з'явлення на телебаченні, Санс став молодевим куміром. Найбільш відома пісня у виконанні Томі Санса «Teenage Crush», досягнувши другого місця у Billboard Hot 100.

0: Слухай нас у інтернеті racia.com.
1: Чому ти плакала вночі? Хто твої плани сурочив? І чого ти насамреч хочеш?

98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.